0: bird, what a waste. In 1929.
1: Et ass en effikasse Bow, den dessen Album schläet, mat vill Platz, fir das Gefill sech natierlech entfält, tëch de Pilien vu Geschicht an Zukunft. Och Dynamik an de Volüm vum Chor entfält sech iwwer d'Plack, an gëtt hier so eng onerwarten Apotheos, déi an all Song méi fir un allem iwwer d'Dauer vum Album.

20 Minuten op eng Hummer geheie kurze Blick op d'Strusse, mi kreen mech gern eng Ulespurer gemeldt dat zu Bieteburg an der Lützebuer Stroos, tech dem Hausnummer 4 an der Industriezone hiecht et oppassen. Andern Hummer nach en Accident, dat CR326 op der Heicht vu Ruder bei der Kreizung fir op den Zing Richtung Dosburg zu fuhren. Im Motto an den Auto sinn heuer am Kur an eng Spur as blockéiert. An den enke der Appell vun engem deudesche Rei CR345, dat as tischt Ettelbrick an Biertring och hei as eng Spur blockéiert, et gëlt gut opzepassen an Musik. Könnt du direkt vum George Michael, heis Careless Whisper, die Leistat 100,80 um Radio 100,7.

0: Mir op dieser Plaque as et méi wie je méiglech dem ganzen Impressionismus Zeitkommentar ze entlocklen, je nur dems wird Lut fett. White People lehnt der Refrain vun engem alle Funk-Track aus de joviale 70s a veränderten zu eppes méi ominesem, während New World Wave eng Famill zur Zeit vun der grösser Depressioun durchstellt. In allgemeng Bild also vun amerikanischem Verfall an Neugeburt, glorifizéiert mat appalachischem Line-Out-Singing, eng zog truf an Enfert Choral die Jahrhunderten all Notationen bis an die Originen nach Schottland notzeichnen.
1: And Harry was a butcher, Loretta did the books, and Conrad was their only son, and I was born to be a clerk. I trained to be a teacher, but I couldn't find the work. I just wasn't cut out. I had some time to burn, and I must eat and must taste. The show is over. What a waste. In 1929.
0: Das en effikasse Bo in dessen Album schläet mat viel Platz, fir das Gefill sech natierlech entfält, tischchte Pilien vu Geschicht an Zukunft. Och Dynamik an de Volüm vum Coer entfält sech iwwer d Plack an gëttier seu eng onerwarten Apotheos, déi an als Song méi Fionale Moriwwerdauer vum Album.

0: Dëse Summer hull mir Dich Zréck mat an d'Dach ze ja. All dar an der Woch vun eng bis zwo ginnet die gréisste Popmomenter. An mir vullen an der Köcht vun de spannendsten Haus am Hip-Hop-Pionéier.
1: 100,80, de schönste Summer,
2: die schönsten Dekad.
3: 100,7, Ghost.

0: Dëse Summer will mir dech Zréck mat an Dach ze schaffen. All da an der Woch vun 1 bis 2 ginnet die gréisste Popmomenter. An mir wollen an der Köcht vun de spannendsten Haus an Hip-Hop-Pionéier.
1: 100,80, de schönste Summer,
2: die schönsten Dekad.
3: 100,7 Ghost 8.